Ange matangi mei he tonga ko hiwa e na mutok te mea mai ki ai ka tau hoko atu lewa ke hiwa okuhoko te ufola haka.